Okay, Biloy, Duranaw. Lukso-lukso na dia. Ayaw na imong rayo ma. Ay lagi si sigigkaw na imong inasal. Samot na nga. Kunin mo patilawon.